0: sasa na wa yagiye yire
1: biriya
0: owa prako pasa wodi wa koma no meti na tumura ko pe owa obe ya pinyi na fe fe fe ye wo wono na wo ni sasa onya mi ndisuna employ e jesus

asrani anwumra mesre wo yo asrani jesiri amafu yo asrani wanya wenye di patata bi kwa papa ni wo huye ni wo bo huye ni wo sese wo ni pebi edi he wo yo asrani

Zenya yaliya ya tumi ya kamini zenya ngo ponti yasi. Ah, wana kacho zenya yaliya na tumi ya duko. Wenyami ya samu ridi na unken kanso. Me wote yami ya sasa. Yaliya na bounce na wana kacho zenya ube kwa uo. Ha, wasume diya. Ube sumu wa uo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mesu diya mi pesa mi kacho yina misa. Ya wabame diya za oke kane huwa. My young brother, my young father, my young son.

0: Wasi.
1: Nani mwanyamso? Nani mwanyamso? Nani mwanyamso? Ha. Metume ywe don. Ha. Wanyamso. Wanyamso. Dafunyamso. Wow. Nani mwanyamso?